ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh pikeun mengkeut ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera deheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhir.

Keras Kupingkeun Radio Roja. Insyaallah Ta'ala, Matak Bagja, Dunia Rawuh Akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.

Paras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.